Fè an kèl kapab douz pou li. Li pran tout soufrans sou yo pou li kapab vin fò douz jodi a. Amen.